dushimire mwese muri ko muradutega yomi akakanya nakonda batumire guca mukurikirana ikiganiro munairize mukanya nchanza kubasomera udukarata twanyu mwarungitse.

0: wewe Israeli, Subway, nzanira kaburimbo ngaho, unzanira n'amatafari, kuko tugomba kuba ku munara tuje mu ijuru.
1: Ikaburimbo n'amatafari ndabizanye. Bigi